0: Na tajke wiece pa krajorki a dživa dželnice ne dživaja. Oni dobija so na dokvadne tajming koncentrovač, zo by pšišich spievach, žortach a efektach, šo kajš na štričku beža vo rozkvadže Ištvan Kobela. To je drevo sebe na koncu rajneje sezone vúžadanje, ale tiež vieste veršk za njeho.
1: Mi v osobince to je vulke veselo čini vonka byť štoceva, Vonka z přírodu, tam vonka rač te elementy tež, tež so raz dešuje, abo što vím ja, to soburiči za mne, tam so jara dere čuju.
0: Nietko maja hišče tydžen kvíle, šo tak nazvučovač, zo by se na koncu publikum runie tak dere ču.
2: Mirčin Venk rozprawieše vo přihotach na lečne dživado Budešinje, džiš od přichodnoho tydženja ru Špuk von draußen oder Karaseks Schatz předstaja. Krotko dobyde nasledem je 6 hodin 14. Dobranje.

0: Mi sa tak prawie nie cha.
1: Mi to wulke wieselo čini. Nie smeš duo o tom przemysluvać. Cile jednore činić.
0: A što dyš?
1: Nie trebaš se bojeć. Četala o tom kik.
2: Vitaj taj.
0: Vitaj k nama, Alexio. Dobre ranje.
2: Kotre kik vaju zabiera? Smiem so to prašeć?
1: Hoj, vizo. Jenoš, tak to vopisuju.
0: No, tady rade stek im vulkem karuselom jezdzi. Dys si tak prawe jara brusche woskota.
2: Zrozumiu. Brnieš to hišče sam dožibiu nejsem.
1: A nitko je te prašenje, če od na tomu tak je, zo mi v brusche woskota, dž padnu v dajkim karuselu sežo 30 metrů do nižin. Abo de seču ve bagonje seklovije čaru, a jedu z njim spišne od najvyššeho dybka z vodmachom dele.
0: Možu se dopomnič, za dožvih to tyšižo, jako byš moj z papu v auče popuču. Nie s nesvačidvom a dobrošicami je tajka hoka. Zo máš začišč, zo s autom přes dňu skočiš. A tun le skok. Potom runje dajke voskotanje v brusche čini.
2: Dostaj dere, wopkič buavoj. Šo jedne, hač sejdža auče, abo na vosibitem karuzelu ve vyšinje, přeco odbieži to samsne.
0: A što?
2: No, čevo zubi skrotka zeperu a organe su za krotki wokomik bez čežite. Nimsce je to šverelos.
1: To je vizo nitko kus češko predstajomne.
0: Máš snano hišče jeden příklad?
2: Predstajtaj se, zostejtaj v lifče vysoko doma.
1: Hej, tajky znaju.
0: Tadejo, myslíš na tu lift v televizijnej veži v Berlínje?
1: Hej.
2: Když tým lifče spěšné dele zjedžeš, so čivo nejabce pospěší. Nuckone organy pak... Во себе жоутк не можа так спешне деле, а погибуя со поздачу куск хоре. Тунле погиб даваю зачувач со вамай брюше воскота. Руне так реагуе змыс руноваги на спешну змену. Шо то постарасово воскотанье?
1: Потайки, Мюзефина, пойно собу, тайки карусель не е страшны. A voskotanje brúše, soči to na tež ľubi.
0: Hoj, to trichy.
2: No da, viele viesela vamaj na karuselu.
0: Ďakujú.

0: Lubitschi, jeli nešče tutundržen hišče naše rozvosobe hodančko svišeli, potom možno činitko išče raz sobo hodač.
1: To je bylo.
2: To je možno paslič.
3: To mi jen si rič potreje.
4: Tam hore jen možno mojvač.
5: Pisat.
6: Je možno s tem pavdvač.
7: Jen možno to odsijat.
0: Na netko pak spešne a fix sčelče nam pravo otmu, hač to jucišto štvotka na jedno riše džeto přes našu app abo internetnu stronu, tam namakače direktne v džičacem raju formulár za vupelnenje. A ja raz tak pravi, ja zam netko pisak do ruky. Jac nepšaraču, jac nič.

Stuž ma svobodne, ma snano tež kvile za tute termine. Abo, so si za to prostře kvile zače. Dženca je posledženje gminske rad v Radvorju, a to na posedmich v damniši gminske sedani. Jako zakončenje koncertovije sezone prezentuje Serbska komorna filharmonija program s tvorbami serbskih komponistov dženca večer na povosmich Kočebuskim konzervatoriju. Pola Nuoslic so již od sreč meje probuje točenje za Einsteinovo teleskop, převedže so vo dživach tam informovač može, če so juce, a to po podnju štyrioch při točenskej džerje, don po promstva ne može, če převedjeć, dež se smira sernan čijedjeće. Na prynje serbske blido do Budyšina přeprošuje tudyša domovinska skupina juce po podnju štyrioch do serbskeho domu. Po kofepiču a serbske besadže přednošuje dr. Anja Pohončuva vo mačice serbske a tež vo je sobudžele v rečnej komisii. Do runja na serbsku besadu sče juce, tež do bukec prošeni a to večo na posednich. Na wobydlasku z Romalczyzną przeproszuje Jutze Krajna Rada Udowicza z wobydlerią gminy Kruszczycy, Nybyczycy, Panczycy, Kuku, Woklecy, Aralbice, Różant, po takim gminy przy Klosztorskiej Wodzie, a to od naposzestrzych do wieczora siedmich. Tutem czasu wotmówi Wiczas zromadnie ze zastuperymi krajnoradnego zariada a wiesna nostami gminu na praszenia wobydlerią gminskim zariadze, a to w Nybyczycach. A z tym je... Sie bildet die Nauersim. Dobranien, du hast Kupina Treuersink, Sanas.

robiu zaso domoj a domaš tu tam stej? Moja žona s hadrišćom a susod polanej. Činju kajš nebych bobiu vuladau, diva pak so žnoče od...

Sibylle Gnadjevic hier, a tolle jule nese Janowice za Home Office. Tu su menuze nasche Bokiwe. Dženca je posedženje gmenskije rade v Radvorju, a to vičo naposednich v tamniši gmenski sedani. Jako zakončenje koncertovije sezone prezentuje Dženca Serbska komorna filharmonija program s tvorbami serbskih komponistů v Kočebusim konzervatoriju večer na povosmich. Pola Nuoslic so runje probuje točenja za Einsteinovu teleskop. Vševedu v odživach tam informovač možeče so juce popodnju vo čtyrioch při točinski džerje. Budešinja sče juce na prenje serbske blido přeprošeni. Domovinska skupina tute juce po podnju štyroch serbskim domje organizuje, so s čom budže dr. Anja Bončova, kotraž přednošuje vo mačice serbske, a tež vo jeso budžele v rečnej komisiji. Mieščanski zjazd CDU Budešin přeprošuje na zjavnu mieščansku rozmovu juce večo šestčich na žolu serbskeho domu. Sosčom je tam Jan Buder, direktor zaužbe za serbski lud. Temu rozmovu su mjestrujem aktualne stav serbskeho foruma Vede, digitalizacijski koncept zaužbe za serbski lud, a tež rečne tehnologije. Na Wobedlasku z Romardžiznu přeprošuje juce tež krajne rade Udo Vičas, a to Wobedlerju Gunčine při kloštorske vodže. Vod na pošestčich do večera sedmich vodmovi Vičas z Romardnje se zastupjeremi krajne radnoho zarjada a vjesnanostanmi gmenu na prašenja Wobedlerju gminskim zarjadže v Nebelčicach.

0: RBB Srpski program Povijesti
1: Čigimja z Guminom a Hošebusom su museli cakaš dla znješkenjenje bombe. V lazu budu drogu tle tvariš, a dubuje předniki su teke nento v kšišuje. To a dalčne nuosči z geniošo nento v našoch pojesčach. Při mikrofonie jo Štefani Krautzojc. Pasažire v šegach mja z Hošebusom a Guminom su žinca mili obuzu. Přicina jo, až služba za vytperanje vejovenskih sredko jo znješkednila letadlu bombu při dvenišču Jančojce Pudzečo. Bomba jo byla nikak 100 kg šiška. Ju su nadešli při tvarskih žilach v Jančojcach Pudzečo, pydla kliju při zastanišču. Zeleznicu zastanišče jo togodla bylo zaurite. Teke zeleznicu obchat mja z Hošebusom a Frankfurtom nad Odru a Guminom su zastajali za cas vytperanja bombe. Cora jo se prezidium domovine v Selskem domje v Hošebusu zmakal na rozklono s predsedarstvom župy Dolna Lužica. Tam su sžikovali Marii Elikovskej-Winklerovej za jej glukolitne angažment. Vena jo teke clong župnego předsedarstvo a jo gano jubilejne narodnine svešila. V dalšnem rozklonje ste se uminili gremiuma, mja z drugim vo vysebnem připoznašu mlodeje dolnoselskeje excelence. To jo myto rícnego centruma Vitaj, ktorež obšimijo 5000 euro za obstaše rícnego certifikata C1. Dalšne teme su byli zakencenje CASA, rade založby za selski ľud a dalšne projekte. Nakoncu jo předseda domovine, David Statnik, pokazal na zapedaše naraženju za myto domovine a myto za gospodarstvo, ako teke znova glunu zgromažinu domovine, ktoráž púžo 24. apríla 2027 v Britni v verejských stronach. Oplubovaná droga z Dolnej Lužice dobudušená přes las a denní ujezd vystaňo dlej zastajona. Na nemeni išči až do konca julia traju tvarske žila direktne v lazu. Jo poježe Šolta Tomas Lieberecht, cora na pysajženju kmenskeje rade. Zapšam su kšili 8. junija beškytuje z teju drogu. Ten termin nejovici dožažaš dla šiškosti v perišnem vytrisku. Pilešenje se teke ustatkujo na dalšne žila na te droze dosmira delni ujezd. Gmena, co obedlaje zaucasa vo dalšnych planovanjach informiruješ. Dla mitsnego ustupovanja přednika na dubach v Kšišuje, to jo eichen procesionsspina na Nímski, müsse velika gmena Golkojce jadnaš. Nanemeni až do 22. junija ste i Kšišojski kjachob a spotnišče zastajoni, a ta doba mužo se pidlejšiš. Filma ma nadauk Insekte zneškodniš. Kak to bužo se ustatkovaš na trening uspešnego balokopajnskego mustva tese, išči nejo jasne.
0: Jadro.
1: Lešojska šoplota ma žinca pauzu. Beno jo nane uši 20 gradu šoplo. Mrokowy przykrzyju niebio. Ktoś ma zagrodu, może się wiaselisz, wszak tej se żynca na pyznym wiacoje isz. Bicze deje temperatury jano aż do 18 gradu stupasz. Do peludnio tej se mycnie grimasz.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Čigi mjazu Gubinom a Hošebusom su museli cakaš dla znješkenjenje bombe. V lazu budu drogu tlej tvariš, a dubuje předniki su teke nento v kšišuje. To a dalčne nuosči z geniošo nento v našich pojesčach. Při mikrofonie je Stefanie Krautzeutz. Pasažire v šigach mjazu Hošebusom a Gubinom su žinca mili obuzu. Přicina jo, až služba za vytperanje vejovenských sredkov jo zneškodnila letadlu bombu při dvenišču Jančojce Podzečo. Bomba jo byla nikak 100 kg šiška. Ju su nadešli při tvarských žilach v Jančojcach Podzečo, podla kliju při zastanišču. Zeleznicu zastanišče jo togodla bylo zaurite. Teke zeleznicu obchat mjaz Hošebusom a Frankfurtom nad Odru a Gubinom su zastajali zaca svetperanja bombe. Cora jo se prezidium domovine v selskem domje v Hošebusu zmakal na rozgrono s predsedarstvom župe Dolna Lužica. Tam su sžikovali Mari Elikovski-Winklerovi za je glukolitne angažment. Vena jo teke clong župnego predsedarstvo a jogano jubilejne narodnine svešila. V dalšnem rozgronje ste se uminili gremioma, mjaze drugim vo vysebnem připoznašu mlodeje dolnoselskeje excelence. To jo myto ricnego centruma Vitaj, kterež obšimijo 5000 euro za obstaše ricnego certifikata C1. Dalšne teme su byli zakencenje casa, rade založbe za selski lud a dalšne projekte. Na kencu jo předseda domovine, David Statnik, pokazal na zapedaše naraženju za myto domovine a myto za gospodarstvo, ako teke znova glunu zgromažinu domovine, kteraž pužo 24. aprila 2007 advažaša v Britni v Berejskih stronach. Oplubovana droga z Dolnije Lužice dobudušena přes las a delni ujezd vstanjo dlej zastajona. Nanimeni išči až do kence julija traju tvarske žila direktnje v lazu. Jo poježe Šolta Tomas Liberecht, cora na pysajženju kmenskije rade. Zapšam su kšili 8. junija beškituje z teju drogu. Ten termin nejovici dožažaš dla šiškosči v perišnem vytresku. Pilešenje se teke ustatkujo na dalšne žila na te droze dosmira delni ujezd. Gmena, co obedlaje zaucasa vo dalšnych planovanjach informirovaš. Dla mycnego ustupovanja přednika na dubach v Kšišuje, to jo Eichenprozessionsspinner na Nímski, müsse velika gmena Golkojce jadnaš. Nanimeni až do 22. junija ste Kšišojski kjachob a spotnišče zastajoni, a ta doba mužo se pidlejšiš. Filma ma nadavk Insekte zneškodniš. Kak to bužo se ustatkovaš na trening uspešnego balokopajnskego mustva tese, išči nejo jasne.
0: Jadro.
1: Lešojska šoplota ma žinca pauzu. Veno jo nane uši 20 gradu šoplo. Mrokowy przykrzyju niebio. Ktoś ma zagrodu, myżo se wiaselisz, wszak tej se żinca na pyznym wiacoje isz. Bicze deje temperatury jano aż do 18 gradu stupasz. Dopelutnio tej se mycnie grimasz.